0: život sme som napravila, greška nie jedna.
1: Cieľ život nie je napravila, greška nie jedna.